0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street. Radio Temtem.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: sigurnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

Ambition Hostinga. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arix deterđent 62 pranja, 16,95. Bingo.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim općim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu 27. septembra. Ranije njihovu distribuciju prema gradskim i općinskim izbornim komisijama najavio predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba. Uređaj će biti korišteni u okviru novog sistema skeniranja glasačkih listića na izborima. U zgradi općine Novi Grad Sarajevo potpisana su dva okvirna sporazuma za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji ulica i lokalnih puteva na području općine Novi Grad, investicijske vrijednosti oko 2,4 miliona maraka. U okviru dva lota bit će asfaltirano 20 ulica na području općine. U okviru lota 1 obuhvaćene su ulice Mihaljevska, Butilska, Djevojačke vode, 14. juni, Eseda Pašalića, Trg Zlatnih Ljeljana, Oslobodilaca Sarajeva, kao i rekonstrukcija željezničko-cestovnih prelaza, što čini ukupno 11 ulica. U okviru lota 2 bit će sanirane ulice Aleje Bosne Srebrene, Feride Srnja, Novopazarska, Alibega Firdusa, Avde Hođića, Vrbovska, Cazinska i generala Mehmeda Alagića. Prethodno su potpisani ugovori na investicionom održavanju saobraćajnica u vrijednosti od oko 2 miliona maraka, tako da ukupno ulaganje ovoj godini u program cesta iznosi oko 4,5 miliona maraka. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama uz riječne tokove sa maglom i niskom oblačnosti. Jutarnja temperatura kreće se od 4 do 9, na jugu od 13 do 18. Najviša dnevna očekuje se uglavnom između 19 i 25, na jugu do 28 stepeni Celzija. Toliko u prvim jutarnjim vijestima. Naredne su za manje od sat vremena.
2: Vikend je iza nas, a nakon uobičajenih gužvi na graničnim prijelazima ovog jutra očekujemo povećanu frekvenciju vozila u većini gradskih centara, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvodi radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla također u kotlinama i uz riječne tokove ponegdje smanjuje vidljivost. Vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez očekuje intenzivnu i zahtjevnu utakmicu protiv Rumunije u drugom kolu Lige nacija. Barbarez je poručio da Zmajevi moraju igrati hrabro, odgovoriti na pritisak domaćina i iskoristiti prilike koje im se ukažu. Bosna i Hercegovina je na startu takmičenja remizirala bez golova s Poljskom, dok je Rumunija poražena od Švedske rezultatom 2-1. Susret Rumunije i Bosne i Hercegovine igra se večeras u Bukureštu od 20:45 bez prisustva publike. Komitet za takmičenje Nogometnog saveza je donio odluku o odgađanju utakmice Superkupa BiH između fudbalskih klubova Borac i Zrinski. Susret je prvobitno trebao biti odigran 3. oktobra na gradskom stadionu u Banja Luci. Odluka o novom terminu utakmice bit će donesena naknadno uz saglasnost nosioca televizijskih prava, o čemu će javnost biti obaviještena. Travnik je tokom proteklog vikenda bio domaćin prvog međunarodnog turnira Travnik International Karate Cup 2026 koji je okupio karataše iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Turnir je organizovao Karate klub Travnik GSTMT koji ove godine odbranio i titulu ekipnog prvaka Bosne i Hercegovine u konkurenciji kadeta, juniora i mlađih seniora, osvojivši 6 zlatnih, 5 srebrnih i 5 bronzanih medalja. Iz organizacije ističu da turnir predstavlja priliku za nova sportska prijateljstva i razmjenu iskustava uz mogućnost da preraste u tradicionalno okupljanje karataša iz Bosne i Hercegovine i regije. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova Triva. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
3: Penzioneri, mislimo na vas. Brzi krediti za penzionere uz ličnu kartu i ček od penzije. Gorenje mašina za veš od 49 km. Samsung telefon od 25 km. TV od 19 km mjesečno. Kupi tehniku.ba na staroj adresi Envera Šehovića 17. Telefon 061 091 091. Kupi na rate, lakše je.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Prvostepena presuda bivšem direktoru obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osmanu Mehmedagiću bit će izrečena 19. oktobra. Sudi mu se zbog navodnog obavljanja funkcije direktora obavještajne agencije bez propisane visoke stručne spreme. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je kaznu blisku zakonskom maksimumu, navodeći da je dokazalo optužnicu sa slušanjem 28 svjedoka, 4 vještaka i izvođenja materijalnih dokaza. Prema optužnici, Mehmedagić je funkciju obavljao od 2019. do februara 2023. Tužilaštvo tvrdi da je na ime plata i naknada ostvario korist od oko 293.000 maraka. Odbrana je zatražila oslobađajuću presudu uz tvrdnju da navodi optužnice nisu dokazani van razumne sumnje. Na Iliđi je svečano otvoren vrtić Lužani, jedan od najznačajnijih projekata u oblasti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u kantonu Sarajevo. Vrtić ima kapacitet od 11 odgojnih grupa i više od 260 djece, čime postaje najveći predškolski objekat u kantonu. Ukupna investicija u prostor i opremu iznosi više od 4 miliona maraka, a u pripremi su i aktivnosti za rekonstrukciju vrtića u Pejtonu. Projekat rekonstrukcije vrtića Lužani realizovan je u saradnji općine Iliđa, Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju kantona. Potpisan je sporazum o zajedničkoj realizaciji projekta sanacije dva parking prostora na području općine Stari grad Sarajevo. Predviđena je sanacija parkinga ulicama Sagrađi i Tekija Čikma, koja obuhvata radove na asfaltiranju i napređenju postojeće parking infrastrukture na području Starog grada. Tokom prošle godine, pored javne podzemne garaže, otvoreno je 5 novih parking prostora. Uspostavljen sistem upravljanja parkingom uz ulicu, a implementiran je i smart parking sistem. Javno-komunalno preduzeće općina Stari grad prvo je preduzeće u državi koje je uvelo parking prostore na kojima se plaćanje vrši isključivo bezgotovinski putem bankovnih kartica i savremenih cashless tehnologija. Vijesti su završene. Naredne su za manje od sat vremena.

Ambition Hosting. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: Biznis vijesti.
1: Federalna uprava za inspekcijske poslove od danas počinje poseban program inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinancijskog sektora. Kontrole će do kraja godine provoditi Federalni tržišni inspektorat, a bit će obuhvaćeni između ostalih priređivači igara na sreću, revizorska i računovodstvena društva, trgovci vozilima, plovilima i letjelicama, trgovci plemenitim metalima i umjetničkim predmetima te posrednici u prometu nekretninama. Inspektori će provjeravati procjenu rizika, identifikaciju i praćenje klijenata, vođenje evidencija, interne procedure i postupanje u slučaju sumnjivih transakcija. Za kršenje zakonskih obaveza predviđene su novčane kazne od 5.000 do 200.000 maraka. Bosni i Hercegovini odobren je izvoz više od 14.000 tona jabuka i više od 6.000 tona kruške ovogodišnjeg roda u Rusku federaciju, izjavio ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac. Prošle godine bile su odobrene znatno manje količine. Košarac je nakon sastanka Komisije za trgovinsku i ekonomsku saradnju BiH i Rusije na Jahorini najavio nastavak aktivnosti na povećanju plasmana proizvoda iz naše države na rusko tržište. Razmatra se i memorandum o saradnji u oblasti fitosanitarnih uslova te mogućnosti izvoza proizvoda životinjskog porijekla. Od 1. aprila naredne godine u Bosnu i Hercegovinu se više neće moći uvesti putničko auto ako nije standard Euro 6. Za teretna vozila i autobuse minimum će biti Euro 5 jer je tom sektoru potrebno više vremena za prilagodbu. Tako je poručio državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto, dodajući da novi automobili imaju mnogo bolje kočione sisteme, sigurnosne sisteme i spašavaju živote, a Bosna i Hercegovina je država koja u zemlje regije ima možda najstariji vozni park u Europi. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: SIS DOO za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji prodavač, muško ili žensko. Uvjeti: srednja stručna sprema, poželjno ekonomskog smjera, ali nije uvjet, poželjno radno iskustvo u trgovini, obavezno poznavanje rada na kasi te izražene komunikacijske i prodajne vještine. Prijeve s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu.
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite: tuš kabina walk-in 100x100 209 maraka, električni bojler Atlantic 50 litara 195, WC školjka odvodu pod ili zid 69,90, tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50, stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo. Radio.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime Rakela Čabro, slušate Vijesti u 10. Federalno ministarstvo raseljenih osoba izbjeglica realiziralo je javni poziv kroz koji je više od 70 osnovnih škola u povratničkim mjestima dobilo opremu za uspostavljanje i unapređenje pametnih učionica. Projekat je usmjeren na unapređenje uslova za odvijanje nastave u povratničkim sredinama kako bi učenici i nastavno osoblje dobili pristup savremenim tehnologijama. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv 11 osoba za krijumčarenje duhana za nargilu iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu, čime su oštetili budžet za preko 3 miliona maraka. Izbjegavanje mjera carinske kontrole i prodavanjem neocarinjene robe na tržištu naše zemlje optuženi su stekli imovinsku korist od gotovo 300.000 konvertibilnih maraka. Iz tužilaštva su podsjetili da je u sklopu operativne akcije plug oduzeto i preko 3.200 kg duhana za nargilu i preko 500 litara uglja za nargilu, kao i veća količina novca. Aleksandar Vučić podnio je ostavku na mjesto predsjednika Srbije nakon gotovo 9,5 godina provedenih na toj funkciji. Vučić je funkciju predsjednika Srbije obavljao u gotovo dva mandata. Prvi put izabran je 2017. a drugi mandat osvojio je 2022. Prema zakonu o predsjedniku Srbije, vanredne predsjedničke izbore raspisuje predsjednik Narodne skupštine, a izbori se moraju održati najkasnije 3 mjeseca od nastanka okolnosti zbog kojih je predsjedniku prestao mandat prije isteka perioda na koji je izabran. Toliko u ovom izdanju Vijesti i družimo se ponovno u 11. Pojačana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima i na glavnim saobraćajnicama, kao i na dionicama gdje se izvode radovi i u blizinama škola, što od vozača naravno zahtjeva dodatni oprez. Držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja, posebno u kotlinama i uz riječne tokove, budući da magla smanjuje vidljivost. Vežite naravno i sigurnosni pojas bez obzira koliko kratko vaša vožnja trajala. Sretno!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez očekuje intenzivnu i zahtjevnu utakmicu protiv Rumunije u drugom kolu Lige nacija. Barbarez je poručio da Zmajevi moraju igrati hrabro, odgovoriti na pritisak domaćina i iskoristiti prilike koje im se ukažu. Bosna i Hercegovina je na startu takmičenja remizirala bez golova s Poljskom, dok je Rumunija poražena od Švedske rezultatom 2-1. Susret Rumunije i Bosne i Hercegovine igra se večeras u Bukureštu od 20:45 bez prisustva publike. Komitet za takmičenje Nogometnog saveza je donio odluku o odgađanju utakmice Superkupa BiH između fudbalskih klubova Borac i Zrinski. Susret je prvobitno trebao biti odigran 3. oktobra na gradskom stadionu u Banja Luci. Odluka o novom terminu utakmice bit će donesena naknadno uz saglasnost nosioca televizijskih prava, o čemu će javnost biti obaviještena. Travnik je tokom proteklog vikenda bio domaćin prvog međunarodnog turnira Travnik International Karate Cup 2026, koji je okupio karataše iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Turnir je organizovao Karate klub Travnik GSTNT, koji ove godine odbranio i titulu ekipnog prvaka Bosne i Hercegovine u konkurenciji kadeta, juniora i mlađih seniora, osvojivši 6 zlatnih, 5 srebrnih i 5 bronzanih medalja. Iz organizacije ističu da turnir predstavlja priliku za nova sportska prijateljstva i razmjenu iskustava, uz mogućnost da prerasta u tradicionalno okupljanje karataša iz Bosne i Hercegovine i regije. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo najavio je tužbu protiv kantonalne vlade zbog odredbe o dodacima na plaću sindikalnim funkcionerima. Iza sindikata tvrde da se isplata iz budžeta zasniva na podacima samo jedne sindikalne organizacije, čime su ostali stavljeni u neravnopravan položaj. Tražit će i privremenu obustavu primjene sporne odredbe do sudske odluke. Izdavačka kuća Bajkologija dobila je podršku programa Kreativna Evropa za projekat koji će djeci u našoj zemlji približiti 8 knjiga iz evropskih zemalja. Tokom naredne 3 godine djela će biti prevedena i objavljena u štampanom izdanju, na Brajlovom pismu i kao pristupačne audio knjige. Cilj je da iste priče budu dostupne slijepoj, slabovidnoj i videćoj djeci. Narednih dana u našoj zemlji očekuje se pretežno sunčano i stabilno vrijeme uz svježa jutra i maglu po kotlinama i uz rijeke. Dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 stepeni, na jugu do 28. Sredinom iduće sedmice prognozira se na oblačenje sa kišom, nakon čega će dnevne temperature u Bosni pasti na 14 do 20 stepeni. Toliko u vijestima, nove su tačno u podne.

0: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Biznis vijesti.
1: Federalna uprava za inspekcijske poslove od danas počinje poseban program inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinancijskog sektora. Kontrole će do kraja godine provoditi Federalni tržišni inspektorat, a bit će obuhvaćeni između ostalih priređivači igara na sreću, revizorska i računovodstvena društva, trgovci vozilima, plovilima i letjelicama, trgovci plemenitim metalima i umjetničkim predmetima te posrednici u prometu nekretninama. Inspektori će provjeravati procjenu rizika, identifikaciju i praćenje klijenata, vođenje evidencija, interne procedure i postupanje u slučaju sumnjivih transakcija. Za kršenje zakonskih obaveza predviđene su novčane kazne od 5.000 do 200.000 maraka. Bosni i Hercegovini odobren je izvoz više od 14.000 tona jabuka i više od 6.000 tona kruške ovogodišnjeg roda u Rusku federaciju, izjavio ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac. Prošle godine bile su odobrene znatno manje količine. Košarac je nakon sastanka Komisije za trgovinsku i ekonomsku saradnju BiH i Rusije na Jahorini najavio nastavak aktivnosti na povećanju plasmana proizvoda iz naše države na rusko tržište. Razmatra se i memorandum o saradnji u oblasti fitosanitarnih uslova te mogućnosti izvoza proizvoda životinjskog porijekla. Od 1. aprila naredne godine u Bosnu i Hercegovinu se više neće moći uvesti putničko auto ako nije standard Euro 6. Za teretna vozila i autobuse minimum će biti Euro 5 jer je tom sektoru potrebno više vremena za prilagodbu. Tako je poručio državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto, dodajući da novi automobili imaju mnogo bolje kočione sisteme, sigurnosne sisteme i spašavaju živote, a Bosna i Hercegovina je država koja u zemlje regije ima možda najstariji vozni park u Europi. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Općinski sud u Sarajevu produžio je za 2 mjeseca pritvor 4 osumnjičenih u akciji Catering. Pritvor može trajati do 23. novembra ili do nove odluke suda. 5. osumnjičenom pritvor je ukinut, zabranjeno mu je sastajanje sa određenim osobama i mora se jednom sedmično javljati policiji. Istraga obuhvata sumnje na promet droge, iznudu i druga krivična djela. Tramvajska linija broj 11 od jučer povezuje Hrasnicu sa Baščaršijom preko Iliđe, saopćio je GRAS. Prema objavljenom redu vožnje za radne dane, prvi tramvaj sa obje početne stanice polaze u 5 sati, a posljednji oko 23 sata. Tramvaji saobraćaju razmacima od približno 11 minuta. Red vožnje za vikend bit će objavljen naknadno. Centralna izborna komisija upozorila je stranke, kandidate i njihove pristalice da će sankcionisati govor mržnje tokom predizborne kampanje. Među mogućim mjerama je i uklanjanje kandidata sa izbornih lista. Koalicija pod lupom navodi da je u praćenim objavama i medijskim sadržajima zabilježila oko 55 slučajeva sa osnovom sumnje na govor mržnje. Iz koalicije traže odlučnije kažnjavanje. Toliko u vijestima u podne, nove su u 13 sati.
2: Vozači, gdje god krenuli, vozite strpljivo i poštujte se saobraćajne propise. Gužvima uglavnom u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama i dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizinama škola. Ako pak planirate van granica naše zemlje, promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Sretno!

0: FIS DOO za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji prodavač, muško ili žensko. Uvjeti: srednja stručna sprema, poželjno ekonomskog smjera, ali nije uvjet, poželjno radno iskustvo u trgovini, obavezno poznavanje rada na kasi te izražene komunikacijske i prodajne vještine. Prijeve s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
5: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
4: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez očekuje intenzivnu i zahtjevnu utakmicu protiv Rumunije u drugom kolu Lige nacija. Barbarez je poručio da Zmajevi moraju igrati hrabro, odgovoriti na pritisak domaćina i iskoristiti prilike koje im se ukažu. Bosna i Hercegovina je na startu takmičenja remizirala bez golova s Poljskom, dok je Rumunija poražena od Švedske rezultatom 2-1. Susret Rumunije i Bosne i Hercegovine igra se večeras u Bukureštu od 20 sati i 45 minuta bez prisustva publike. Komitet za takmičenje Nogometnog saveza je donio odluku o odgađanju utakmice Superkupa BiH između fudbalskih klubova Borac i Zrinjski. Susret je prvobitno trebao biti odigran 3. oktobra na gradskom stadionu u Banja Luci. Odluka o novom terminu utakmice bit će donesena naknadno uz saglasnost nosioca televizijskih prava, o čemu će javnost biti obaviještena. Travnik je tokom proteklog vikenda bio domaćin prvog međunarodnog turnira Travnik International Karate Cup 2026 koji je okupio karataše iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Turnir je organizovao Karate klub Travnik GSTNT koji ove godine odbranio titulu ekipnog prvaka Bosne i Hercegovine u konkurenciji kadeta, juniora i mlađih seniora, osvojivši 6 zlatnih, 5 srebrnih i 5 bronzanih medalja. Iz organizacije ističu da turnir predstavlja priliku za nova sportska prijateljstva i razmjenu iskustava uz mogućnost da preraste u tradicionalno okupljanje karataša iz Bosne i Hercegovine i regije. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: D-Store, centar tehnike. 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Samo u Fisu, na odjelima kućnog tekstila potražite jastuk od memorijske pjene 50x60 cm 6,90, deka 150x200 cm 25,20, plahte na gumu dostupne u više dimenzija već od 15,80, satenske posteljine već od 48 maraka, prekrivači dostupni u više dimenzija već od 14,5 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alim Sinanović. Satelitski internet Starlink mogao bi biti dostupan u Bosni i Hercegovini za nekoliko dana, najkasnije za nekoliko sedmica, izjavio je ministar komunikacija i prometa Edin Forto nakon sastanka sa predstavnicom kompanije. Prema njegovim riječima, preostalo je još nekoliko administrativnih koraka koje trebaju završiti domaće institucije. Tačan datum početka pružanja usluge još nije objavljen. Parlamentarna skupština Vijeća Europe sutra bi trebala izabrati novog sudiju Europskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. Kandidati su Svjetlana Milišić-Velčikovski, Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević. Nadležni komitet većinom je preporučio Milišić-Velčikovski, ali konačnu odluku skupština donosi tajnim glasanjem. Izabrani sudija naslijedit će Farisa Vehabovića, koji je ostao na funkciji nakon isteka mandata. BH ANSA planira do kraja maja naredne godine pustiti u rad 3 nova radara u Mostaru, Tuzli i Banja Luci. Radari u Sarajevu i na Jahorini već su obnovljeni, pa će Bosna i Hercegovina nakon završetka projekta imati 5 operativnih radara. Investicija iznosi oko 32 miliona maraka, a cilj je pouzdanje praćenja aviona, posebno u blizini aerodroma. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Penzioneri, mislimo na vas. Brzi krediti za penzionere uz ličnu kartu i ček od penzije. Gorenje mašina za veš od 49 km. Samsung telefon od 25 km. TV od 19 km mjesečno. Kupi tehniku.ba na staroj adresi Envera Šehovića 17. Telefon 061 091 091. Kupi na rate, lakše je.
1: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo.

0: Biznis vijesti.
1: Federalna uprava za inspekcijske poslove od danas počinje poseban program inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinancijskog sektora. Kontrole će do kraja godine provoditi federalni tržišni inspektorat, a bit će obuhvaćeni između ostalih priređivači igara na sreću, revizorska i računovodstvena društva, trgovci vozilima, plovilima i letjelicama, trgovci plemenitim metalima i umjetničkim predmetima te posrednici u prometu nekretninama. Inspektori će provjeravati procjenu rizika, identifikaciju i praćenje klijenata, vođenje evidencija, interne procedure i postupanje u slučaju sumnjivih transakcija. Za kršenje zakonskih obaveza predviđene su novčane kazne od 5.000 do 200.000 maraka. Bosni i Hercegovini odobren je izvoz više od 14.000 tona jabuka i više od 6.000 tona kruške ovogodišnjeg roda u Rusku federaciju, izjavio ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac. Prošle godine bile su odobrene znatno manje količine. Košarac je nakon sastanka Komisije za trgovinsku i ekonomsku saradnju BiH i Rusije na Jahorini najavio nastavak aktivnosti na povećanju plasmana proizvoda iz naše države na rusko tržište. Razmatra se i memorandum o saradnji u oblasti fitosanitarnih uslova te mogućnosti izvoza proizvoda životinjskog porijekla. Od 1. aprila naredne godine u Bosnu i Hercegovinu se više neće moći uvesti putničko auto ako nije standard Euro 6. Za teretna vozila i autobuse minimum će biti Euro 5 jer je tom sektoru potrebno više vremena za prilagodbu. Tako je poručio državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto, dodajući da novi automobili imaju mnogo bolje kočione sisteme, sigurnosne sisteme i spašavaju živote, a Bosna i Hercegovina je država koja u zemlje regije ima možda najstariji vozni park u Europi. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi. Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, vrijeme je za vijesti. U Sarajevu se danas predstavljaju rezultati istraživanja o psihofizičkom zdravlju djece, prosvjetnih radnika i roditelja u kantonu. Direktorica Amra Junuzović-Kaljić navela je da gotovo 80% djece u ispitnom uzorku tokom dana koristi neki digitalni sadržaj. Poručila je da će rezultati istraživanja biti važni za oblikovanje mjera usmjerenih na zdravlje djece. U Sarajevu je počela sadnja novih stabala na bulevaru Ivice Osima od pomoćnog stadiona Grbavica prema novom kružnom toku. Iz javnog preduzeća ONSA najavljeno je da će nakon završetka nabavke na višegradskih lokacija biti posađeno još 120 stabala. Planirano je dopunjavanje drvoreda, zamjena uklonjenih stabala i ozelenjavanje drugih javnih površina. Predstavnici Bosne i Hercegovine osvojili su 3 bronzane medalje i počasnu pohvalu na juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike održanoj prvi put u našoj zemlji. Bronze su osvojili Dilan Tuzović, Fariz Varnica i Majer Hođić, a počasnu pohvalu dobio je Jovan Žilić. Takmičenje u Sarajevu okupilo je 55 mladih informatičara iz 13 zemalja. Toliko u vijestima, nove su u 15 sati.
2: Povoljni vremenski uvjeti za vožnju pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje, izuzev što je promet pojačan u užim gradskim zonama. Apelujemo na sve vozače da budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Sretno!

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je vrijedan bod u petak uvečer 25. septembra na gostovanju kod Poljske, a priliku za dodatne bodove imaju večeras u susretu sa Rumunijom. Utakmica Rumunija-Bosna i Hercegovina igra se od 20:45 na nacionalnom stadionu u Bukureštu. U 17 reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u trening centru Nogometnog saveza BiH od Islanda u utakmici drugog kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine. Jedini pogodak za našu selekciju postigao je Haris Mušanović u 17. minuti. Nakon dva kola Island je prvi sa 6 bodova, dok Bosna i Hercegovina i Grčka imaju po 3. U posljednjem kolu naše kadete očekuje utakmica protiv Gibraltara 29. septembra u 14. sati u Zeničkom trening kampu. U isto vrijeme igraće i Grčka i Island. Prve dvije selekcije iz grupe prolaze u narednu rundu kvalifikacija. Odigrane su utakmice 7. kola prve lige federacije. Tomislav i Igman podijelili su bodove odigravši 2-2 u utakmici u Tomislavgradu.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Treba vam više od hostinga. Global Host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Mirze Hadži Mešića za pokušaj ubistva. Tužilaštvo kantona Sarajevo tereti ga da je 4. jula nakon sukoba u Starom gradu nožem više puta napao muškarca i nanio mu teške povrede. U optužnici je predloženo i produženje pritvora. Potvrđivanje optužnice ne znači utvrđivanje krivice, o tome će sud odlučiti nakon suđenja. U Sarajevu je počela sadnja novih stabala na bulevaru Ivice Osima od pomoćnog stadiona Grbavica prema novom kružnom toku. Iz javnog preduzeća ONSA najavljeno je da će nakon završetka nabavke na višegradskih lokacija biti posađeno još 120 stabala. Planirano je dopunjavanje drvoreda, zamjena uklonjenih stabala i ozelenjavanje drugih javnih površina. Satelitski internet Starlink mogao bi biti dostupan u Bosni i Hercegovini za nekoliko dana, najkasnije za nekoliko sedmica, izjavio je ministar komunikacija i prometa Edin Forto nakon sastanka sa predstavnicom kompanije. Prema njegovim riječima, preostalo je još nekoliko administrativnih koraka koje trebaju završiti domaće institucije. Tačan datum početka pružanja usluge još nije objavljen. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Biznis vijesti.
1: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine od 17. do 24. septembra donijela je 58 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Za 58 rješenja odobren je povrat PDV-a u iznosu nešto većem od 850.000 maraka. Od ukupnog broja donesenih rješenja, najviše ih se odnosi na regionalni centar Banja Luka 22, Sarajevo 18, Tuzlu 10, te 8 na Mostar. Podsjetili su da dinamika isplate povrata PDV-a zavisi i od načina preuzimanja rješenja. Naime, građanima koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru Uprave za indirektno oporezivanje, sredstva se uplaćuju već narednog dana. Kada se rješenje dostavlja putem pošte, isplata se vrši nakon što uprava primi povratnicu, a u tom slučaju građani mogu očekivati isplatu nekoliko dana nakon uručenja rješenja. Banke u Bosni i Hercegovini povećale su limite za beskontaktno plaćanje karticama bez potrebe za unosom PIN-a. Kako je potvrdio direktor udruge banaka u BiH Edis Ražanica, novi limit za beskontaktno plaćanje bez unosa PIN-a je 90 maraka za Visa, dok je za Mastercard kartice povećana 100 maraka. Iz udruge banaka BiH dodatno su apelovali na kartične kuće Mastercard i Visa da izjednače limite kako ne bi postojala razlika između ove dvije kartične šeme. Prema najavama i ova bi inicijativa uskoro mogla biti provedena. Prilikom korištenja kartica van BiH, limiti za beskontaktno plaćanje bez PIN-a mogu se razlikovati od zemlje do zemlje, ovisno o pravilima i uslovima na pojedinom tržištu.

kartu. U većini zemalja Evropske unije limit je 50 eura. Generalni direktor BH Telekoma Amel Kovačević kazao je da BH Telekom nije ista kompanija kakva je bila prije 3 godine kad je premalo investirala te kasnila za tržištem. BH Telekom je u posljednje 3 godine povećao prihode i dobit, investirao 209 miliona maraka u mrežu, infrastrukturu, tehnologiju i nove usluge, a sada ulazi u novi investicijski ciklus vrijedan 410 miliona maraka. Danas su godišnji prihodi BH Telekoma veći za blizu 40 miliona maraka, odnosno više od 7% u odnosu na 2023. dok je dobit u 3 godine povećana za više od 50%. Kompanija je ove godine dostigla najviši nivo prihoda u posljednjih 12 godina i rekordnu dobit prije poreza u posljednjih 11 godina. U istom periodu raspoređeno je oko 120 miliona maraka dividendi, od čega približno 108 miliona Federaciji BiH. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Dobar dan, Digitalis de Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda?
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam.
4: Imamo.
2: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
1: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
2: Centar tehnike. thestore.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. Kanton Sarajevo u prvoj polovini godine zabilježio je gotovo 350.000 turističkih dolazaka i više od 670.000 noćenja. Podaci su Kantonalnog zavoda za informatiku i statistiku. Strani gosti ostvarili su 85% svih noćenja. Najviše ih je stiglo iz Turske, Hrvatske, Srbije, Kine i Njemačke, dok se broj dolazaka turista iz Grčke udvostručio u odnosu na isti period prošle godine. Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Mirze Hadži Mešića za pokušaj ubistva. Tužilaštvo kantona Sarajevo tereti ga da je 4. jula nakon sukoba u Starom gradu nožem više puta napao muškarca i nanio mu teške povrede. U optužnici je predloženo i produženje pritvora. Potvrđivanje optužnice ne znači utvrđivanje krivice, o tome će sud odlučiti nakon suđenja. Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo najavio je tužbu protiv kantonalne vlade zbog odredbe o dodacima na plaću sindikalnim funkcionerima. Iza sindikata tvrde da se isplata iz budžeta zasniva na podacima samo jedne sindikalne organizacije, čime su ostali stavljeni u neravnopravan položaj. Tražit će i privremenu obustavu primjene sporne odredbe do sudske odluke. Slušali ste vijesti, nove su 17 sati.
2: Vozači, bez obzira koliko kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas i naravno poštujte sve saobraćajne propise. Gužvima na svim putnim pravcima u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima, a vi posebno budite oprezni u blizinama škola. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je vrijedan bod u petak uvečer 25. septembra na gostovanju kod Poljske, a priliku za dodatne bodove imaju večeras u susretu sa Rumunijom. Utakmica Rumunija-Bosna i Hercegovina igra se od 20:45 na nacionalnom stadionu u Bukureštu. U 17 reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u trening centru Nogometnog saveza BiH od Islanda u utakmici drugog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo naredne godine. Jedini pogodak za našu selekciju postigao je Haris Mušanović u 17. minuti. Nakon dva kola Island je prvi sa 6 bodova, dok Bosna i Hercegovina i Grčka imaju po 3. U posljednjem kolu naše kadete očekuje utakmica protiv Gibraltara 29. septembra u 14 sati u Zeničkom trening kampu. U isto vrijeme igraće i Grčka i Island. Prve dvije selekcije iz grupe prolaze u narednu rundu kvalifikacija. Odigrane su utakmice 7. kola prve lige federacije. Tomislav i Igman podijelili su bodove odigravši 2-2 u utakmici u Tomislavgradu. Toški je na svom terenu sa 2-0 savladao Stupčanicu. Budućnost i Bratstvo podijelili su bodove u Banovićima rezultatom 1-1. Vitez je na svom terenu minimalnim rezultatom 1-0 savladao Čapinu. Travnik je nastavio seriju i upisao 7. pobjedu od 1-0 u 7 mečeva i to na gostovanju kod Radnika u Hadžićima. Posušje je remiziralo na gostovanju kod Rudara u Kaknu rezultatom 1-1. Najviše uzbuđenja bilo je u Srebreniku, gdje je Zvijezda rezultatom 3-1 savladala Jedinstvo, a Gošk i Sloboda odigrali su 0-2. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo!
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30.9. Fis, za udobnost vašeg doma.
2: FIS DOO za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji prodavač, muško ili žensko. Uvjeti: srednja stručna sprema, poželjno ekonomskog smjera, ali nije uvjet, poželjno radno iskustvo u trgovini, obavezno poznavanje rada na kasi te izražene komunikacijske i prodajne vještine. Prijeve s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infoput prodajnog centra FIS u Sarajevu.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: U zgradi općine Novi Grad Sarajevo potpisana su dva okvirna sporazuma za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji ulica i lokalnih puteva na području općine Novi Grad, investicijske vrijednosti oko 2,4 miliona maraka. U okviru dva lota bit će asfaltirano 20 ulica na području općine. U okviru lota 1 obuhvaćene su ulice Mihaljevska, Butilska, Djevojačke vode, 14. juni, Eseda Pašalića, Trg Zlatnih Ljiljana, Oslobodilaca Sarajeva, kao i rekonstrukcija željezničko-cestovnih prelaza, što čini ukupno 11 ulica. U okviru lota 2 bit će sanirane ulice Aleje Bosne Srebrene, Feride Srnja, Novopazarska, Alibega Firdusa, Avde Hođića, Vrbovska, Cazinska i generala Mehmeda Aladića. Prethodno su potpisani ugovori na investicionom održavanju saobraćajnica u vrijednosti od oko 2 miliona maraka, tako da ukupno ulaganje ovoj godini u program cesta iznosi oko 4,5 miliona maraka. Na Iliđi je svečano otvoren vrtić Lužani, jedan od najznačajnijih projekata u oblasti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u kantonu Sarajevo. Vrtić ima kapacitet od 11 odgojnih grupa i više od 260 djece, čime postaje najveći predškolski objekat u kantonu. Ukupna investicija u prostor i opremu iznosi više od 4 miliona maraka, a u pripremi su i aktivnosti za rekonstrukciju vrtića u Pejtonu. Projekat rekonstrukcije vrtića Lužani realizovan je u saradnji općine Iliđa, Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju kantona. Potpisan je sporazum o zajedničkoj realizaciji projekta sanacije dva parking prostora na području općine Stari Grad Sarajevo. Predviđena je sanacija parkinga ulicama Sagrađe i Tekija Čikma, koja obuhvata radove na asfaltiranju i napređenju postojeće parking infrastrukture na području Starog Grada. Tokom prošle godine, pored javne podzemne garaže, otvoreno je 5 novih parking prostora. Uspostavljen sistem upravljanja parkingom uz ulicu, a implementiran je i smart parking sistem. Javno-komunalno preduzeće općina Stari Grad prvo je preduzeće u državi koje je uvelo parking prostore na kojima se plaćanje vrši isključivo bezgotovinski putem bankovnih kartica i savremenih cashless tehnologija. Vijesti su završene. Naredne su za manje od sat vremena.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba. I sad je

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe. Baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Pet novih trolejbusa Solaris Trolino 18 od danas je u redovnom saobraćaju na ulicama Sarajeva nakon završenih testiranja i potrebnih procedura. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Štete naveo je da će nova vozila saobraćati na linijama od Dobrinje prema Trgu Austrije i Jezeru te od Trga Austrije prema Vogošću uz pojačane redove vožnje. Riječ je o vozilima iz nabavke ukupno 10 novih trolejbusa od kojih je do sada isporučeno 9. Nakon isporuke i testiranja preostalih vozila u saobraćaju će biti ukupno 35 novih trolejbusa, računajući i ranije nabavljenih 25. Javno preduzeće ONSA započelo je sadnju sadnog materijala u ulici Bulevar Ivice Osima na potezu od pomoćnog stadiona Grbavica s umjetnom travom prema novom kružnom toku. Nakon okončanja postupka nabavke u narednom periodu planirana je sadnja dodatnih 120 stabala na više lokacija. Nova stabla trebala bi biti posađena na lokacijama Bulevar Ivice Osima, Hamdije Čemerlića, Zmaja od Bosne, Peta transverzala, ulica Malta, Grbavička, Zagrebačka, Kemala Kapetanovića, Envera Šehovića i Džema Bijedića, odnosno na parkingu kod Velaninih nebodera. Planirane aktivnosti usmjerene su na dopunjavanje postojećih drvoreda, zamjenu uklonjenih stabala i dodatno ozelenjavanje slobodnih blokovskih zelenih površina. Općina Stari grad Sarajevo donirala je vozilo za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Ranije između općine i Kliničkog centra potpisan ugovor o sufinansiranju nabavke specijalnog vozila koje će biti stavljeno u funkciju za potrebe ove zdravstvene ustanove. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća ulicama Orahov brijeg u Vogošću, Novopazarska i Mustafe Behmena.

0: znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Store, centar tehnike. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je vrijedan bod u petak uvečer 25. septembra na gostovanju kod Poljske, a priliku za dodatne bodove imaju večeras u susretu sa Rumunijom. Utakmica Rumunija-Bosna i Hercegovina igra se od 20:45 na nacionalnom stadionu u Bukureštu. U 17 reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u trening centru Nogometnog saveza BiH od Islanda u utakmici drugog kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine. Jedini pogodak za našu selekciju postigao je Haris Mušanović u 17. minuti. Nakon dva kola Island je prvi sa 6 bodova, dok Bosna i Hercegovina i Grčka imaju po 3. U posljednjem kolu naše kadete očekuje utakmica protiv Gibraltara 29. septembra u 14. sati u Zeničkom trening kampu. U isto vrijeme igraće i Grčka i Island. Prve dvije selekcije iz grupe prolaze u narednu rundu kvalifikacija. Odigrane su utakmice 7. kola prve lige federacije. Tomislav i Igman podijelili su bodove odigravši 2-2 u utakmici u Tomislavgradu. Toški je na svom terenu sa 2-0 savladao Stupčanicu. Budućnost i Bratstvo podijelili su bodove u Banovićima rezultatom 1-1. Vitez je na svom terenu minimalnim rezultatom 1-0 savladao Čapinu. Travnik je nastavio seriju i upisao 7. pobjedu od 1-0 u 7 mečeva i to na gostovanju kod Radnika u Hadžićima. Posušje je remiziralo na gostovanju kod Rudara u Kaknu rezultatom 1-1. Najviše uzbuđenja bilo je u Srebreniku, gdje je Zvijezda rezultatom 3-1 savladala Jedinstvo, a Gošk i Sloboda odigrali su 0-2. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied. Radio Temtem.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: kontrolišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija. Ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Penzioneri, mislimo na vas. Brzi krediti za penzionere uz ličnu kartu i ček od penzije. Gorenje mašina za veš od 49 km. Samsung telefon od 25 km. TV od 19 km mjesečno. Kupi tehniku.ba na staroj adresi Envera Šehovića 17. Telefon 061 091 091. Kupi na rate, lakše je.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu